0: ba ti ya awon kan ti ki isole e ti ri ninu wa ati se won oke yin o ni showo oke yin gbogbo ni showo e ko ojuma o apa lara leto ise lewa omoluabi ise lori ofe ati ma gbo mi kete kete lanfani yo le ten lanfani ati ma ri mi wo kete kete latori kan ni bani dore
1: ise la bin deni kigang
0: mo shola mike lati sagamu
1: ba ore ni vanity bi ale la ri la
0: rafiu ta wa kalito abiodun lati lo osogbo mama bejinu
1: melody atara ma sendi ni
0: okin ye ko juma mo bolon draw patience medicine shop aro wa lati lu seyin
1: o ba gboju le won o ko te ta mo so fun ise ma ya
0: fall by emaje
1: ise ya
0: abiodun ye lade adupe lowo olohun o so wa lo ni yaya ajejo o tun wa pada sori eto loni oni wa jojo ketala
1: o ba je rara o
0: su kewa
1: je rara
0: odun ya 2026 gbo ni sewo bo ni gbo ni sewo mu kin eda kun la aro yi awon ni sewo la ran mi si yo wa tan awon ni sewo na ta won na ti mu okowo mo se won e mo pe ni jejo mo ngba opo awon ni sewo niyanju pe ka ka gbiyanju ka fi okowo okowo mo se ta ko mo so fun yin arakunrin kan ti mo ni bi bayi lo wa organizer ni o na ti ntataya ti mo ko wo manu
1: tore maya toju
0: mo so ko wo ti briki la le mu mari ajo
1: bo si se fa
0: pa awon fashion designer mo so ro ko wo ti mu mo awon ya dresser ha mo ki gbogbo yin o mo so ru se ta won na mu mo be ba de shop won ri
1: e ba won se
0: ọwọ wọn ni a ma ń ta gbogbo ta mọ àwọn ìyàwó wa ma ń lọ márùn kò yé yín a ma ta ọsẹ tí wọn ń lò tí a fi sírun
1: a
0: ma ta àwọn ear cream lóríṣiríṣi kódà àwọn ọ̀pọ̀ ear dresser mi ìní tún mọ kí ni a ma ṣe wọn a ma ṣe they are just specialists ti won so fun yin be ba ni pe ni ja pe ba irun ja irun se ba kan nje ti e mo sa kesi pa won obi ngba mi na ko lo sanu obi mi mo pa lori o ti run omo je sowo nu bayi
1: ko mo le ba won se
0: ki yen ko ju won isola kure najibola ya be je legbusi victoria james adesanya folashade be se won le ni ka wa ma pin mo kiyin ko juma e ka bo sori eto apa lara na le to hun ise lewa omolu abi lagelu ni won pe bi 96.7 fm oke gajoke ile fufun bala ofelele ni le ibadan mo kiyin lo ko lo to eto yi sina layo ogwede ofo ma le sofa e wa ma lo sori kan ni bani dore won o baba jonisho wa ba dojo ni sowo ba se ma se lare lare ni mo ma se ẹ̀dá kọ lé o kọ lé iṣẹ́ yín kí lẹ̀ ń ṣe lé iṣẹ́ yẹn àdírẹ́sì lé iṣẹ́ yín nọ́mbà wo ni a lè pè yín sí mi bá fẹ́ gbé sẹ́fún yín mo ti rí ìṣọ̀lá accurate ajibola ó ti ṣe bàtà tó dáa tó dúró déédé ó ṣe fún mi kọ́ gba wá naira nọ́mbà tẹ lè pè sí ọyọ́ aláàfin lọ́wọ́ o ọyọ́ premier club road owóde lọ́jọ́ aláàfin 08054557752 mi ba ri bi mefa meje mejo ru e won la fani atuti ko yeyin loni be ba se wa won le ni ke ma pin ni ke ma pin ke ma share logun logun logba logba apo awon ti o tun gbe se fun yin na la fani ati ri be wo le ba ko yeyin le ba ja si
2: o se mo won ti gba komo lorun o se mo
0: Yetunde Suleiman Adesola Ayegun Oleyo Eje ma mo se te nse o Ajisola Babatunde Alade Good morning Ekweto Ajisola Babatunde Alade I'm fashion designer from Ogunpa Ifeleye Ibadan no phone number no wala Alasiri Ahmed. Any good morning, sir. Government fashion designer. Say government ini ijoba. Ah, eyin lagbara die o. Sikuru Wasiu. Olagbe Irun Abiodun. Good morning, sir. You are welcome from Iruwa. Ise wa wo leyan la ayo ten se. Ojo ni sowo ni yin mo kiyan.

0: Sherry Oloto loni to won woto o na lo ye ko kole ti eso toto gede ngbe lori eto yi e idile ni emi a ma so en ba ni pe legend lohun en to ni se pelu marriage a ojogbon lohun gangan en pe hand out leleyi bayi le se gbe
1: aye o ba bere eni
0: emi ati yin ajo fe keko ni yen so fun emi gan mo se wa atawon eyan mi ko mi tin ben bi gbogbo wa jo nkeko to po
1: tori no
0: ijo ti eyan ba so da ijo na ni o keko mo

Eka abo pada lati ojo oja gbogbo eyin te n gbo wa kaakiri. Lati ojo oja lekan mo bere ibere kan. Nipa ife. Ese organic ife wa. Organic ife. Ni pe o kan o ni fe. Iwo ma. Ise ke gbogbo pope furu to nse e o ti jeun ta lati jeun ai bolu wa bayi e o ti de asa asora isa sun die e ori nfo e o fe je ko ri o fo lo ba loogun abi o pe di un wa kaakiri se ife kan wonu ara e je ni ife ni abi ife ko mo ko ba o ife wi pe keru enikan mo di ti eyan eyan meji mo di ti enikan abi ife ara re lo nse thank you Nikki Aduke 88 e se fun ebun te fun mi lori TikTok oya eje nka eje ajoka ade osu adeyeye eje ajo comment tin be lori Facebook wa Facebook wa lage lu FM 96.7 eje won ta won yan ko sibe Emmanuel Adebeyi Bola won ni ife alaforiti lo daju nitori wipe ti ko ba ti si nitori wipe ti ko ba ti si loni o daju wipe nkan ma da lola nitori igba ti emi fe oko mi ko si nkan kan lowo e sugbon loni nko mo fi ogo fun Olorun wa ye kin be lowo yin pe ye awo le foko yin the last 5 years ni abi last 4 years abi boya o ti pe gan ni awon to ba ti pe gan ipe ife ati jonu aye ati jo ife ife wa daada buy one get one free ni gba yen

0: 0912370 8675 0912370 8675 Idalu ni shelu be ba ti wa pe en ti o ba dasi e dakun tori tolorun ba e mo bu eni keni e mo bu eni keni ai buyan tini pe ke so nkan to sele Kini belokan re oro wo ni belokan to je pe o se pamo ni koko o men to fe so fun aya re si njaporo yo leyin lojo kan sugbon o mo bo se fe so mo daruko re foruko re le hello
1: e ka ro
0: e foruko yin le kilo kilo sele
1: nga to se pe event ti mo bi kan ajo mule bo ore awa jero si se ni complete kan imi ato e sa jo nba wa ni ajosepo si ki ko mo bo mo fi oju yen wo bi imi ati ore ajo ni kan ni ajosepo la jo yen mi de so fun mo no de bo ajo so mo ajo wa ma de jo mule de mule le de la mo
0: eyin atomo te jo mule un odun o le mule yen
1: ati mule ni zo ti ma le bi odun meji fe
0: odun meji ki le fi mule
1: at moon blade mo to wo awa se pe si mo de

0: okuku da ki gbogbo ajo se dada sira wa bayi be ni ki se enikan ti won mo so pe yo dada nita ah se ri bo dadi gun yen oh iyawo to fe mo o da o sorire laye to re pe adanwo de rin bo dadi gun le e ma binu te man jadi gun so pe ru yen bayi ni so olorun lo le da ijo yen ko ye
1: pe e ma fi na te madam nile
0: arun kigidi labenu
1: awon eyan de pele eyan gidi
0: eh eh no de mo pe eyan de le de gbogbo bi tanyanyan ati awon iwa ikaburuku mi na na na bi pe kini ton ma bi da boye wa yen won bi alaye da ko le lo le won mo ke de ba ni lara awon bi alaye da won bi da ti ma ka pele okunrin bayi o lori ajo are mo bo ni eyin de lele bi ogun bi ogbon ni nita ti everybody just de jo enjoy ara won
1: eyin akasu eko
0: eh o
1: ogbon akasu eko
0: beni
1: buru bokun ba nsise
0: eh
1: o kunun la fi gbe tita
0: beni sugbon mo boye nse gbogbo kini e nta everything yen na te kede ti wo pe kini nt kini to leyan ni baba mi lo ba wa se ati be gbogbo le akin o jare e ku le
1: o ti e wu le mo sawo okun olorun lo pe ko luwa re o da si o
0: ki la ri gbo
1: o ti tata ku ta o mi voluwe adupe
0: o sese soro ni
1: keni boluwe oba da si o
0: enikan oni da se mi
1: so mi le so
0: di ju le enikan oni da se mi o ma fe dida latodo na temi si ohun
1: a beke
0: se gbe yen ma fe ri ba kan o ti da oni ka todo mo eye loro ke yen gogo fi tere na be ni enikan o fe pe ah
1: okun si ni kaye
0: rara o emi o so be o
1: ti e ni okun
0: eh gbogbo en to ba nse ti e na olorun ba wa loju ise
1: yo do senu ona ba e ti en ba bi oda wa gba bi koja ba ba gbe oku en len bi en lan iyawo ni yen o sorry oko so fun iyawo
0: to gbe iwo ga o ti fe fi abo sisi
1: ironi nbe ni di oko yen
0: o change
1: eh
0: se won change
1: mi abo
0: gbogbo e loku
1: to mo ro pe obirin to do senu ona ba
0: gbogbo e loku mo ri
1: na ba bi ori mo re ati ti ba re si waju ko tele an
0: tẹlẹ àwọn ìwọ
1: ọmọ ọgbà ibi ìjáde lọ síbi iṣẹ yẹn kí n wò
0: ibi iṣẹ
1: tọ bá gbọ dì báyìí
0: ó ná lẹnu
1: ni mọmì ni sọ wà fún dádì
0: wọn ò dẹ ní dúpẹ òní mọ táwọn bá ṣe fún ẹ tí wà máa halẹ tí wà dẹ
1: tí
0: wà máa gbé àṣẹ kalẹ gbẹgbẹgbẹ báyìí tó dẹ pé yes my lord là á ṣe ìyẹn ni
1: orí ká jọ mọ mo wá rò títí mo ní ọlọrun mọ ṣe ń tí o mọ sí abẹkẹ mi báyìí o le mo ke wele wele wele ti ma pale nkan bi mo le gbe bi owu mi
0: ewo ejo so te ri
1: iru ele to do si
0: gbolo buru ko si so te ri gbolo to so
1: gbolo
0: ki mo so ti wo ba pale
1: temi
0: ti wo ba pale temi
1: ori ya wo ni ore re won ati dodo re ni
0: ewo eyin eto
1: o ba ina ni ki se pe kini odo di gbogbo ojo ona gan o kan ti an ba o mo mo ro pe dadi na ti mo pe
0: ohun wa mi po
1: ba won ba iko ja
0: ohun wa mi po e wo te ba pari eto te ba mo bi mo se le se ona ti mo le rin to fi je pe eyan ko kan ni ma pale mi mo
1: ah iyan da o nkan buku ni o gboro da bi mummy ti eh dadi ti won gba ijoba ti mo nso yen o
0: titi layo akishola lo lotu eto wa folashadi ajala le mi nje emi la beke
1: o ba ya ko mo butiti
0: begini
1: so ti gbo
0: begini
1: aso lo tu eto e
0: oni
1: titi ni
0: oni tuko
1: titi lo lo tu eto
0: e ni
1: e mi o bo bu o
0: se yo pa mi
1: o ba dola o ba ni omo wa sori eto e
0: eh ge
1: ko so re management
0: eh ko so iwo
1: to gbe bo
0: e abi ki wa ku danu abi se e ti o gbe bo ko ku onu aye
1: ni o se salaye oro ara re
0: management se to ma fi oyibo so fun awon management
1: to fi oyibo te pepe oro kale kilo wi
0: I'm sorry sir I'm sorry ma yẹn kọ ṣé yẹn ò da.
1: ó sì mọ̀ bọ́yọ̀ ọ̀rọ̀ tán máa ṣe sọ́ọ̀rì sí ni.
0: ṣé tí máa ṣe ń wo wọ́n ràn kọ́.
1: tí wọ́n retí ó bá kókó àwọn ọ̀gá sófò.
0: àwọn owó ògiri.
1: jẹ́ pé ọ̀sí ìpàdé kó wá wí tẹnu.
0: tí máa sọ pé pa mi to be panacula.
1: kò sáyé panacula níwájú management.
0: ẹ kúkú pa mi.
1: téèyàn bá ti dáràn báyìí èbó owó èèyàn jẹ
0: èbó
1: owó ìtàn
0: akí gbogbo èèyàn lọ́jọ́ òbí ẹ kú oríire lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ọjọ́ òbí yín kò ní padà dọ́jọ́ tẹ́mọ̀ bu ẹkún ṣùgbọ́n inú yín ó máa dùn ni lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ó ṣe dáadáa fún gbogbo wa nílẹ̀ yìí àti lókèrè akí gbogbo yín ẹ kú ọdún happy wonderful birthday to you.
1: olúwa ṣínà aláyọ̀ ògo.

o ma ni agbara gan o bobo e ma mi business gan jo se ma wa ma be ni kilo sele kini nkan ta riri gangan o tun mo si ni nkan kan to wa nbe o si ni nkan to wa nbe jare o ti ni nkan kan to wa nbe ni ah ah kilo le to be yen kini nkan ta jo fa lo kini nkan ta jo fa bo emi gan o ki nbe yan o ah ti mo ba ma be yan ma mo pe mo se sugbon kini mo se kilo sele ko dire mu ngba yen o ohun lo wa tele o to ba de ti lohun wa mo ko ni kaluku jo ma lohun lo won

0: abeke
1: erora bawo ni o
0: jo se ko si bawo lo se wole mi ba omo wo kinanko gbo mi jo ko gbo nkan ti mo so bawo lo se wo bi bai
1: ah mo ma drop key e na fun sin
0: oh
1: so mo pe extra key wa
0: lo
1: pe
0: irin o le lorin yen
1: irin o le ni mo ni
0: wo nu apartment mi leyin mi
1: se mo sese ma wole ni
0: so igba to de ti dabe npe ori pe wo to lagbara to tick o ti wa laarin mi ate so ye ko kan wole si bi lai je pe mo wale
1: egbo ibi ti isura eyan ba wa se be ko ni okan e ma wa ni
0: isura e isura e
1: beni ki lo sele
0: ma
1: fun en kokoro en sin jo me bi o nse le baba mi o
0: ben o bi mo si bi bai
1: me olorun a se temi na bo mi
0: isura wa lo ni isura e wa nta gbangba awon oko to n ko kiri ton je ko ko wa focus lori irin ajo aye awon yen ni isura e ibe na yen na lo ye ko wa ma lo ro pe boyo loko kan si bi
1: alani jo fe gbo
0: jo kini mi o be se pe ko ba mi forgotten o
1: emi o
0: kilo de kilo yo gbo cutting kuro
1: no ni je kemi teri alase ni wo alase lai lai olorun de ma tu je kemi tu wo ru nu be nle aye mi emi o mo ibi ti ni ra ti de mu dupe pe run kan bayi ti esele
0: oh tv arawo yi onda
1: mo yo ni ogbe ni mo yo ni mo wa fe ko eru kitchen to je temi to wa nbe oni mo fe gbe lo se de ba wa yi mo ni kin se gbogbo e le kin wa ko note fun e so mo ko si block mi emi gan de si block e
0: hello
1: ati jo block ara wa ko ni kaluku jo
0: ka jo ma pade mo ti iyen si abe de gba mi
1: to
0: ba ti e je pe wo teyan o ti gbe tv si rara iyen ma gbo agbo yen o dun gbo now o lo yo tv ni shape ibi tan ti gbe tv kuro ni o kuro lara wo e
1: lo wa boya bi placard nkan kan tabi ko boya bi kini ko
0: kan
1: lemo lo wa nkan lemo now
0: o fe te o fe ma powe pe wo lo nini abi
1: beni
0: o ti gbagbe pe eni to leru lo leru abi
1: ta leni to leru to leru
0: emi ni mo ni eru to wa nu leyi se le baba e lo wa
1: hmm olorun o ma se o to ma yabeke o
0: se le baba e ni
1: to ma yabeke nu oran o
0: ah o se fe wo nu oran yen bayi ni o tori pe bi igba te en mo fe fi ese ara erin we won ni o
1: pe kini o
0: so fun mi se leyin leru to nko e wa
1: ile mi ko sugbon mi ni mo ra si
0: iwo lo ra si bi fi eri to so pe iwo lo ra si
1: ogbeni awon photocopies awon nkan ti mo wa ko ni ko wo boyo boruko iran baba lagun baba e to ba wa nbe so ruko e ni mo fi ra tv so gba
0: tu o ni lo ma mo pe
1: so wa okay ogbeni ya jo le
0: o ni tumo kankan
1: o le so fe gba mo wa
0: bi wa jale o ko properties o ni properties
1: Iye
0: lanu to se mi.
1: Yay.
0: Tori mo ti ma ba eje ma ti mo ti ma da pattern iya to la ba se lara.
1: Laido. Jo tori Olorun ba npele o. Ma ojo ni ti e o. Se bo ti ri.
0: Inu mi do bo se duro nta yen na.
1: Eh.
0: Tori to ba wo bi oni mo fi ma se pasan na e.
1: Oh.
0: Yeah.
1: O sick. Gbogbo nkan to wa nbi to je temi ma pale mo. To tun fi mo this rock.
0: Abeke o ni anything bi.
1: Mo nkaro bi. Ogbeni mo nkarogi mo n every freezer mi mo gbogbo nkan ni mo nko gbogbo pot mi everything ni mo nko everything ni mo nko
0: to
1: fi mayon
0: o sere
1: mo sere ke se wo ra kankan fun mi
0: o sere ni
1: oruko baba mi ni mo fi ra nitori pe akoko ti wed na mo de dupe lo olorun pe ko je kinu mi po
0: ele to se
1: dodo e
0: ele to se
1: tori pe eyan ran don don ni e
0: o mo
1: nkan si ah se ti dele e to ti mu ase nla nla to ti gbele
0: ere ife
1: won ni kini
0: won lele mo de ti je
1: iwo yen da
0: to ba gbe nkankan koja lenu ona yi to ba koja la lafia so pa won baba mi
1: agun temi o le ra sile onile
0: oh e ma gbe agun e gbon ko ma gbon mu
1: ogbeni awon to ba mama ni ye so fun mo ti lo report e o
0: report
1: yeah kin to wa si bi mo ti lo report e
0: o so fun olopa ko fe wa jale
1: pe mi o fe wa jale mo ni mo fe lo si ile enikan to je pe ehanan ni o
0: oh
1: pe kan get ready
0: o fe wo comfort zone enikan o so fun olopa be
1: nibo ni
0: won de go ko se boya police station ta won dadin yin dale lagbole won
1: comfort zone
0: o ni ibi to lo to ba je bi ti ele ti won tin gbe ofin ijoba ro ni toto wa so fe po fe dana
1: ogbeni
0: pe oro e oro e fe dabi
1: emi ni money tv yi
0: ejo to rin wo ihun alakan
1: emi ni money theater yi
0: reverse ni o fi pada te fi pada bayi
1: materials are going with me tin ba ti kuro nu le gbogbo kini patapata ni ma park le ni
0: to ba ri paper kan mo jade pelu kini
1: o le ni eniyan
0: leni
1: o le ni eniyan mi o ni nkan kan se pelu e mo tori die yi gbogbo awon eru mi to wa nbi na mo fe ko gbogbo e patapata
0: ni everything wa
1: nbi iwo ko lo ni everything to wa nbi o le ni e
0: my virtue pe
1: iwo lo rent le nigba toro emi ati ejo wo ni mo ko gbogbo awon nkan yi si bi ti mo ra loruko baba mi si bi ibe lo si ma te
0: oruko baba e
1: be ni mo so fun e
0: ninu le baba e
1: ko si nkan to ken
0: lori le awon baba e
1: ko si nkan to ken
0: so ti ye
1: to fi mo be shit mi mo ma mu gbogbo e patapata eleyi ti wo ma to ma nlo mara to dabi to ni dun yen ma nlo mara lo ogbe ni gbogbo nkan mi patapata to wa nu leyi ni ma ko gbogbo e
0: oju e ma bo le ni
1: oju ti egan lo ma bo
0: mo fi olohun seri fun e
1: ah ki lo se to fe feru mi le fun mi se mo ko be ni se mo ni kori e ma pe ni be ni se bo na sise
0: titi e de pe
1: ko si nkan to ken please
0: a ma mi go laarin mi ate
1: ejo eni to ba mo bo boy hey eni to ba mo bo boy e wa ba mi so fun emi ni mo ni gbogbo nkan mi to wa bi o de
0: do e kan so fun e bo se le rin we won ninu rin ajo to rin
1: se wo lo ra gbogbo nkan yi ni ki lo se to loju ti bayi gbogbo e lo le mo e o loju ti ki lo sele
0: mo dupe pe mi o fe mo dodge
1: bi sori gbogbo aga yi gbogbo aga yi ma ko lo sodo furniture maker ti mo ti get e o ma ba mi mu gbogbo aya ko ya rara da o pe mi ju pe ko wa nbi lo so ti ye o le ni e ati ri e
0: ati ri e
1: ati ri e o le ni e ogbe ni ko ni kaluku ma lo nlo e so ti ye
0: ta lo de emi ta lo wa si territory
1: o ya kuro lo na mo fe koja mo nlo kitchen ni gbogbo pot mi ma sha mo lo ti rowo raru e e be ni ma sha to fi mayo mi
0: kitchen ta lo fe wo
1: kitchen ta ni mo fe wo kitchen wo na ni
0: baba e
1: kitchen wo na ni
0: mama e
1: kitchen alayan to chiba na la be ra ogbe ni
0: te yan ba ngbe ayan ma wa mi
1: ogbe ni ya lona jo kini
0: o ti ye
1: ogbe ni ya lona fun mi mo fe koja
0: emi o kin so ni wahala ti mo de ti dadu
1: o ni wahala ni e o to ba kin so ni wahala nkan to fo wo era nkan to fo wo era o ye ko je ki nko kan mi ki ma ko nkan mi lo le wa
0: mo se fe ko mo
1: ogbe ni mo sise owo mi ni
0: mo fe ka awon eyan kan
1: o re owo jode be ni
0: 09123
1: ogbe ni kan ma fun mi ni moran kankan
0: 8675
1: gbogbo nkan ti o to ba je te mi je ke mi ma ko nkan mi lo
0: gbogbo
1: awo
0: mi
1: gan mo ko lo
0: gbogbo
1: fuck up mi mo ko lo
0: o le fi e kan fa mo a be ke
1: mi o ni fi ko le fun
0: ejo e ti fe rin wo ihu akan bayi
1: ogbe to fi de bi greater mi ma ko gbogbo e
2: kíkọ ẹyin méjèèjì àgbẹkẹ ń tó ẹṣin dojú tẹ àwọn èèyàn báyìí ná
0: ẹbá sọrọ lọwọ kan
2: ìjọ ayé ni ẹṣẹ ṣálè wo àlà ni ó ti ní sùúrù ni lórí pé mo fẹ kó wá sùn yẹ kó wá sùn ó di dada wọn náà mọ pé òbí mi wà wọn ò ní gbà.
1: ẹ wo ẹsẹ̀ má padà sí yẹn mọ́ mo fẹ́ pẹ́rù mi kúrò nbí ó tán.
2: I beg, you can't bread me. You want to eat your cake and see me. What does my hero? You are telling me a small thing. You know, because killing the something allows the body to come in mind.
0: Okay.
2: You are too arrogant, self-centered.
0: You see.
2: O
0: lo copy key mi.
1: Ebi copy key. Se wo ko lo fun mi lesa
2: ki. Ibadan ayen mo ri bo se re ni o. Ore na sa ma si bi ene.
1: Wo ko lo fun mi spec key to wa lowo mi se wa oke. The play.
2: We se ri iru awon kan bayi ma o ma su mi o. Ti o je ko keru e.
1: abi jeki gbẹrù ni
0: ẹrù wo ló ní ṣe ló yọ bàbá ẹ ló jẹ kí ẹrù jáde báwo lè mi ṣe jẹ sí o kilo wa ma lọ o kilo gan bí mi inú ọlọ ọlọrun
1: ó kẹrù ẹ ẹlò ó rò wípé jẹ òun ló fẹ
0: kẹrù ẹ
1: ọgbẹni gbogbo owó mi
0: kó kẹrù ẹ
1: gbogbo sweat mi láyé mi ó ní mo fi kó gbogbo àwọn kiní ìjọmọ dẹ fẹ kó kúrò nbí ọgbẹni baba mi náà nílé mo níbi tí mo lè kó lọ
0: mọkọ èlé tó ra sílé bàbá ẹ kásán.
1: Ẹni dam.
0: Ẹ jọ kí lorúkọ yín ẹ máa fa address lé yín àti number lé yín sí.
2: Ó lójú bì kankan.
0: Mọ̀ dá máa kó yà wá o.
2: Àfẹ́sọ́nà rẹ̀ rẹ̀ rù nínú ilé inú ẹ̀ ń tọ̀. Ẹ àwa wí tán ọ̀n pàṣẹ ohun kó ń dó ń pàṣẹ onípùmọ̀.
1: Ẹ àṣẹ ńláńlá.
2: Ọmọ tó o sì tọ ọlọ́run tọ̀ ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ tó ti ní kó sun lórí
1: ẹ̀kọ́
2: tó ọgbà àwa wí olóòka fẹ gbòòka
0: kó sẹwọn ló sá wù ẹ
1: ọgbẹni jẹ ká
0: sẹwọn ló wù ọ
1: torí ìwọ kankan ọlọwájú òṣèwọn ni màá sọ pé ó lọ jí gbogbo kínní ìsinmi
2: dáúdà ló ń sọ láti bẹ rọkà àǹtí sáde
0: wọn arún ẹ ẹrú àbáwọ gan
2: kẹrù rẹ
0: sáde
1: mo fẹ kó ni
0: ẹlò ẹka sàn.
1: Mo fẹ́ ó dẹ̀ ń block mi kí ló ṣẹlẹ̀
0: ẹka sàn kéèyàn má lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀
3: báwo ni ṣe wà.
0: Ẹ káàsán.
1: Àwọn àjàre ẹjọ́ kí lorúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè.
3: Ọmọọba Musa Anabi Ọjọ́.
1: Ẹjọ́ ẹ bá mi sọ fọmọkùnrin kó kúrò lójú ọ̀nà kó yé block mi mo fẹ́ wọ kíjì.
3: Torí n tó wà ń bẹ̀ lélẹ̀ o ṣe mistake kan àpẹ̀kẹ́. Mo ṣe fẹ́ wá yẹn kò yẹ kó dá wá. Ó yẹ kó wá wìt àwọn gòdògòdò.
1: Ok.
3: Àbí ò yẹ.
1: Ok.
3: Gbogbo ohun tó ń sọ yẹn kò ní lè sọ̀rọ̀ kankan.
1: Tó bá rá wọn yẹn.
3: Tó bá ra àwọn kùdùkù ní lè máa tà àti bá ẹ ti nonsense. Tó àwọn ọmọ olè ni.
1: Ẹ gẹ́.
3: Bá àwọn ọmọ olè ṣe máa ń ṣe nìyẹn.
1: Ẹ ṣe understand.
3: Àwọn ọmọdé pé àwọn agbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ pálá sọ kan.
1: Tó mọ̀ kò jẹ́ mi.
3: Wọ́n máa wọ́n mi ní sáà máa fá lórí kiri. Irú ayé tí ò wùyàn.
1: Kò jẹ́ mi.
3: Òsàlẹ̀ òrì létò. Ó dẹ̀ wò pé kó lè live life tó wà òkè.
0: Lójú ẹ̀ àbí ni mi ò ti rí létò.
3: Ẹ tó ní àmọ́ olè tó fẹ́ jà o ti láwọn mẹlẹsẹ tìrín kan tó fẹ́ mú wọlé.
1: His problem.
3: Ọmọ ọlọ́run tó wá ń fowó bìtìbìtì owó.
0: Ẹ gbọ́ àwọn ojú ọ̀rọ̀ láàrin bìtìbìtì owó.
1: Ojú ti ẹran lálẹ́ ló fẹ́ kú sí àwọn eléyìí.
3: Ọmọ tó ní plan gidi
1: fún gbèsè ayé ẹ.
3: Àwọn tó yẹ pé ìjọba dẹ́jọba fọ aláàánú lè kiri ló wá.
1: No ni ó dẹ̀ máa rí.
0: Bìtìbìtì owó ló máa fún mi nírú ọmọ bí tiẹ.
1: O ti jopa ọgbẹni kílẹ̀ tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ni náà ni.
0: Bìtìbìtì owó mi ò ń fẹ́ bá ọ̀rọ̀ tí mo rí ọ̀rọ̀ yẹn
4: sọ. Ẹni ti rú ẹ lọ.
0: Ẹ ká sọ.
4: Ẹlò.
1: Ẹlò ma.
4: Ẹ ká sọ pé ababẹrẹ wù sí. Wọ́n ọmọbìnrin jẹ́ pé oní olówó lọ́wọ́. Ó wà lọ́gbọ̀gbọ̀ ìṣe ẹ̀ sí ilé. Ó ti fi ọ̀nà.
0: Àlọ́ bá ṣe ti lé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn bí mí
4: nùgàn. O tọwọ kọkọ bá rí ẹka kàrí mímú rẹ ọdọ bọ gbèsè ti ilé ẹlẹgbẹ ọgbọn ẹlẹgbẹ ayé ti bàjẹ́ mi ayé ẹjọ́ àwọn owó ta yẹn gbogbo yẹn ṣe lọ́wọ́ ayé dànù ọ̀pọ̀ ọ̀tọ̀mọ́lọ́wọ̀ ni àríkọ́ ọmọ sùn dán rẹ ọkùn dẹ káàtó àbẹ̀kẹ́ lọ́tọ́ra rẹ irú yípa lù ọ ọdọ ọkọ ní ọlọ́sọ̀rọ̀ sáà ti rẹ ni o àwọn àwọn ọmọ ọmọkùnrin tó lé.
0: ẹ̀mí náà pẹ̀lú ẹ̀mí náà mọ̀ pé kò ṣe mistake
5: ọ̀la yìí mọ́bí àyàjẹ́ látọ̀ mi ni.
0: Ẹ pẹ̀lẹ́ mà.
5: Alẹ́ lójútì ni yín.
1: Ooo ètò àmàrímà nìyẹn o.
5: Ẹ lójútì.
0: Èsì.
5: Báwo lo bí ṣe lè máa kọ́ni tó fẹ́ pọ́líṣì lé fún yín? Ẹ jẹ́ kó kẹ́rù ẹ o.
0: Ẹrù o. Ẹ wà ń bẹ́ ń gbà tó kẹ́rù wọ bíbá.
1: Olè ni ẹ olè asunru
5: yìí.
1: Èmi ò mọ ẹ bá mi bílẹ̀ ilé ìgànsẹ̀ lè dáná ni
0: ọlọ́mọ mi. Orí ẹ̀
1: ni yes.
5: Kò bọ́
0: ṣe ń gbọ́n ọlọ́mọ àyẹ̀kẹ́ ní hypertension
1: lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Kò sí nǹkan tó kẹ̀ ẹ́ jọ ẹ́ kílẹ̀ wíjàre sísítà mi.
5: Kò sí mi ká ti ṣe rú ẹ̀ ẹ kó.
1: Ẹ ṣe.
0: Ẹ lè fo akẹ́wà bá
1: kú.
5: Orí
0: kí n forí yín nà lórí.
1: Ojú fẹ́ máa tì mí fún ẹ ẹnu ẹni ìyẹn lọ
0: bọ̀. Ẹ lọ ẹ káàsán.
1: Sórí nǹkan tó fowó ẹ̀ rà.
0: Ẹ káàsán jàre. ati e mo boya ti e ti ko gbogbo ori eyin okunrin e gan da si bi kan le bi le rori bi okunrin sin
2: egwedo
0: e ka san jare
2: oruko temi ni ko foshi lati olunde
0: mi ba de ko lo ma je ki
2: no eh eh eh minister lani ebi nkan te se ni pe ko ma ko eru lo abi
0: to leru nbi tele to fe ko
2: eh fine eh aja de ke
1: sa
2: Ah, ma ga do ma sele odogbo bara to jina sibe yen na
1: okay
2: kan go kan lo mu se ja meji pere
1: okay se ma tele mi
2: ori a gile de ori e ma pe ori e jo pe yen ma pe
1: okay
2: abi oru ko apa ru ko ese ko le foni sile obire wa foni sile fun o tun ra se jaku jaku abi do ko Alamu so ja meji ka ba ko lu kan ro ba mi da le se lo
1: ko ba fe je ki keru o ni lu le o ri gba yawu egbo egbo kilo kan
2: Alako Alamu so ja meji ka keru kuro nle
1: omo
2: ru omo ma so ba ko ti ri adugo
0: o ni to ju le hello se ru ko fun si na inu family yin lo wa
1: oh
0: hello
1: thank you so much adupe
2: lati ta ba
0: won sa fe ma yoju e lagodi
1: ko si toke o le ni e
2: anti mi
1: e ka so
2: e ka so e jo se e jo e jo mo we tin le re kan se oko ti oko yin bon don yin wo ni se ju mi
1: so se kini so se kini
2: yin don yin wo
1: a ya
2: ri tan
1: so ndan mi
2: se ba ti wa wole tan se ba ile se oko ti mi ni le de won
1: e wo sa e gbo brother mi mi o ti e ni kankan ba se mo ni ko ni kalukunu ma lo nlo e
2: ah se lo le ba ari ton se to ba ti wa wo le ton e ni le be won to ba ti pinu
1: ah olorun ma je rogun
0: e soro le yin na so yin
1: olorun ma je rogun e be mi o ti e
0: se le gan ye le obirin teyan le fe
1: kokan asigbe ni asigbe afajo le le gan olorun ma je asamogbe won
0: o ma se balabala
2: e de won
1: ki n beta ni Olorun o le je.
2: Kini Oluwa contain ari se are alasa pata Ibadan. Alani ni won ba Ibadan o ti le ni suru fun yawo re. O gba laye koko gbogbo eru re ni o.
1: Emi ko iloko.
0: Mi ni yawo sa.
1: Ola ma ja shiri.
2: O leto lati tun ko gbogbo nkan bere sodo mo. Ibadan so fun won
1: ba. Oruko mi lo wa nu receipt gbogbo sa fun ma.
0: Mi o ni awo ejo kenikan kan ma pe mi loko yawo
6: to mi ma re mi ni sai da ta kan

0: eka abo pada late ka polowo oja wa
1: aja olofo bo ko ba lo
0: lubulubu ta ni oloja to ba dale
1: lo de se
0: nje bu mo
1: nje mo ade ni jade ni nde po
0: en de bu mo yin da bai ni bo le wa o ye jade
1: ja koko koko
0: ejen gogo yi 25,000 naira bai

0: palako bo ju
1: ah. Hello omo Nigeria ti de o hello hello e ti wole eh 0912370 8675 0912370 8675 tabi 08142 491006 no joke mejeje to ja si apa bi hello
2: hello e ka ti
1: e ma kuro lesa
2: e kuro lesa o
1: e seun
2: e ko eto
1: e seun
2: e ko sa o oro te so e na la se da si o
1: oh yeah
2: aro pe oro won ti to pe ti won gbe si gbogbo aye ka ra ki awon ara ilu na ba won da si
1: na la le tin da si yo oya o
2: e jo e ba wa pe obirin yen be ba pe wa si le se radio ke pe be a ba si lo ti o ti fun kawon palo ba wa mu wa ni iwa ba pa soro
1: awa ti e ti pe ko dahun a ti pe ati pe ile ise wa nbi
2: eh
1: eh
2: wa gbe lori oro yi
1: eh eh oda oda
2: akin akin la loruko ti mi o
1: e seun te pe te da se hello eyan ara bodija e pe wole o hello
2: hello
1: e kuro le o
2: e kuro le o e ku se o
1: o ko yin ati bi te ti n soro
2: alaji omo oya ila bu lati anata
1: oya
2: seyi awon eyan ti gbo ori ko si bi ti ile ise alaji lu ni ta awon eyan gbo mo so fun obirin yen ìgbẹ́ tẹ́ bàbá sọ̀rọ̀ orí rédíò ní agbè wá tí gbogbo yẹn lè bí láwọn béèrè kan
1: rédíò
2: ní ti wá.
1: ọ̀dà ẹ ṣeun tẹ́ ẹ pè tẹ́ ẹ dá sí ẹ jẹ́ ń fẹ́ nìkan láǹfààní sí ẹ̀yin ara bódìjà tẹ́ ń ta pákó. hello.
3: hello akọọlẹ o.
1: ẹ ṣeun okọyìn àti ibi tẹ́ ẹ ti ń sọ̀rọ̀.
3: ẹ kú ètò owó yẹmi láti ìlú wa.
1: ọyà.
3: a ní tẹ́sí ọ̀rọ̀ yẹn ìjọba àbí wá sórí rédíò
1: ọ̀dà ẹ ṣeun. hello. hello. Eh, hey, ẹ ti wọlé o, ẹ ti wọlé o. Hello.
4: So nu no gole o.
1: Ki lo ko ise ti jasibo mi bayin tin bayi.
4: Hello.
1: Hello.
4: Kini so on re?
1: Se ni body jabi? E gba so pa ko na ni awon ale mo so nu re. Iya Ahmed na
4: npe. E ma gbo.
1: Oya.
4: Lo ba laga, laga. Dada lo ko laga. Dada lo ko laga, laga body ja dada ni.
1: Eni eni suru se number laga lowo ba.
4: Ah, ah, nino wo. Mo na do bidija. Ta ko nbere cho balaga.
1: Eh. Eh, a tun gba, a tun gba pa abe. A gba pa abe. E seun, e seun. Hello. Eh, oya, oya. Hello.
5: Hello, Ajikola.
1: Oya, oya.
5: Eh, ta se ti ri alaba ni na to lu mi. Eh, ti wa di ada ke ni yen na wa so ya bebe.
1: Eh, eh.
5: Ti wa di na di odo alaga ti wa ni ke yoju si.
1: Olorun ni o ba je. Eshun eshun te pe te da se oroke lapa abeun a tun gba odo alaga na mo se sohun e dodo alaga o eh irin isu tu kekanu e ma wori olohun o yanju e ma bara yin ja o e ma ba won ja o eh eh
0: o de le baba ti amo alake
1: e ma ba won ja o eh e lo re duo reception tana e te npe un nbo na e ku kale.

gbogbo eyin ta ni ile ta e fe ta gbogbo eyin ta ni ile ta e fe ta gbogbo eyin ta ni moto ta e fe ta eyin te n wa ile te fe ra eyin te n wa ile te fe ra eyin te n wa moto te fe ra eto yi ni nbe fun yin oya e ja tun jo se fun ta le yi